שלי, תפסד לא עשיתי דן מספיק, והסמנן בסביבה סביבית שלה. ידיוטים זלת כפי תפאו, ידיוטים מה